0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Hürmet ağayan! Konsertimiz jaqsi o'tdi desangizlar. Barimiz yuzimiz qo'y, so'zlab chiqib qizmay. Uyalmay dostlarim chiqarib o'tiramiz. Kelsin qo'y ağayan. Meni shukurik.
2: Astana!
1: Men o'zim barimizni bilamiz, qo'yadi.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Hürmet ağayan! Konsertimiz jaqsı ötüp kelseñizler. Bärimiz özimiz goy, sol septe kızılmay, uyalmay dawıstarımı çıkarıp oturamız. Kelsin goy ağayan! Minnesi körek.
2: Astana!
1: Men onça bärimiz ötüremiz bolardı.